RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

čuješ. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Radio Stari grad 104,3 MHz.

U tvom autu, na mobilnom telefonu ili tabletu, na tvom TV-u ili kompjuteru. Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu i slušaj RSG gde god da si. Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Baš ulje 174,99, Persil 1349, Gauda 100 grama 79,90 u Univera Eksportu.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
3: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.

0: Dobro jutro, starograđani, sa vama se druže Gabriel i Daca, bila je to Anđelina, budi u blizini, 8 sati i 1 minut, da čujemo kako nas vreme danas čeka i najnovije vesti iz grada.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, jutro hladno, 9 stepeni je bilo u gradu Kragujevcu, danas maksimalna dnevna do 20 stepeni prvog jesenjeg dana, dakle probadljivo obloču kažu bez padavina. Sutra jutarnja 7, maksimalna 23, malo i umerno obločno, bit će sunčanih intervala dužih, bez padavina, onda u petak opet mogući pljuskovi do 18 stepeni. Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 1000 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku, a od toga ukupno 33 za potrebe policijske uprave Kragujevac. Rok za prijavljivanje zainteresovanih je 5. oktobar. Grad Kragujevac je do 24. septembra domaćin 16. turističkog foruma Srbije, tradicionalnog susreta koji u saradnji sa lokalnim turističkim organizacijama organizuje Turistička organizacija Srbije. Kragujevac je jedan od gradova u kome će tradicionalno biti održana manifestacija Evropska noć istraživača 25. septembra od 17 do 22 sata. Kragujevački ekonomac igrao je nerešeno na svom terenu sa Novosadskom Vojvodinom 2-2 na startu prve futsal lige. Pa sad još jednom dobro jutro, drugari, ovako zvanično, noća su 2.05, počela jesen, istovremeno na južnoj hemisferi je počelo proleće, danas je jesenja ravnodnevnica kada su noć i dan približno iste dužine, a onda slede se kraći dan i se duže noć. Sve tako do 21. decembra, kada nam dolazi zima. Stefan otvara ovaj sat, Stefan Efremov, nepopravljiv. Gde se sluša RSG, kako ste imali guži, ima guži po gradu, to smo hteli da vam kažemo, svuda su gužve, ali vi nam javite, dojavite kako god na 062 26 28 24.

0: Od doručka do večere sve se vrti oko sjajne ponude. Hot dog hrenovka 319, posebna kobasica 275. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
2: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni u kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje. Najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića 17A.
3: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
4: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

drugari, samo 10 stepeni u gradu Kragujevcu, tako kaže BRHMZ. Vi nam javite kakav je subjektivni osjećaj, gde se sluša RSG, da niste u nekoj guži po gradu, javite nam gde su sada, odnosno u kojim ulicama su najveće gužve. Sve nam pišite 06-226-28-24, stigla jesen, ko voli, nek čestita, jel? To je mi čestitamo ko voli. Noća su 2.05, počela jesen i slede sve kraći dani, sve duže noći, sve to znamo. Ovaj prelaz je baš onako teže pao svima onima koji imaju možda nekih zdravstvenih poteškoća. U svakom slučaju, kako kažu, prvi mraz se prema najavama meteorologa Nedeljka Todorovića očekuje sredinom oktobra. Pojava mraza se u ovom periodu pre svega predviđa u manjim mestima. Prema istim meteorološkim prognozama, krajem septembra i početkom oktobra očekuje nas period, kažu, toplijeg vremena, odnosno miholjsko leto, sa temperaturama iznad 25, ali ne nekim vrlinama. Nakon toga sledi brži prelaz ka hladnijem vremenu, kišovitijem, tako najavljuju, dok se pojava prvog snega očekuje u drugoj polovini novembra.

0: Anksiozna sam.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
2: Koteli, parki, koktel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
3: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: Baš baš ulje 174,99, Persil 1349, Gauda 100 grama 79,90 u Univera Exportu.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
7: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
8: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

još voli. I bito Darko Radovanović za Dobro jutro, starograđani. Sa vama se druži Gabriel Dasa. Gde si, sluša RSG, kako ste? Imali dalje guži po gradu i gde su najveće po vama, javite, a šta Kragujevčani najčešće pitaju ChatGPT? Dakle, kolege sa InfoKG-a su istražile i kako kažu, šta ljudi u Kragujevcu najčešće pitaju ChatGPT-a da se odnosi na naš grad. Dakle, ChatGPT kaže da se korisnici najčešće vrte oko nekoliko kategorija, da li vas je nešto iznenadilo, lokalna dešavanja, šta se ovo radi u Kragujevcu, zašto je otvorena, zatvorena ova ulica, kad će biti gotovi radovi, šta se dešava ovde, saobraćaj, parking, dosta se pita, pitaju ljudi šta se dešava, gde može da se parkira, kolike su kazne, radovi, gužve, obilazni pravci, parking zone i tako dalje. Naravno, za zdravstvo dosta pitamo ChatGPT gde da uradimo neki pregled, kako da uputa, koje ustanove rade određene analize i slično. Poslovi, plate, naravno, gde ima posla u Kragujevcu, kakve su plate, ko zapošljava, restorani, kafići, naročito gde da odemo, a da nije preskupo, tako pitaju Kragujevčani ChatGPT. Za kupovinu takođe, gde nešto može da se kupi u Kragujevcu, od, kažu, kozmetike i tehnike do delova za auto, šta se dešava danas, večeras, ima li nekih dešavanja u gradu i tako dalje. Tu su nekretnine, tu su vremenske nepogode. A nakon svih ovih, da kažemo, normalnih pitanja, ChatGPT izdvaja jednu posebnu kategoriju koju je nazvao i jel samo ja ovo primećujem, gde u stvari često ljudi traže da im neko potvrdi da problem stvarno postoji. Tipa, zašto ovaj semafor ne radi već 3 dana, ili zašto je ova ulica toliko zatvorena, ili šta se dešava sa ovom rupom na sred ulici. Šta vi najčešće pitate ChatGPT?

0: Bio je to Jako Jozinović, drugari, minut ostao do 9 sati.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: A prvog dana jeseni, jutro bilo hladno, drugari, tokom dana oblačno i nadamo se bez kiše. U Kragujevcu danas do 20 stepeni, sutra kažu maksimalno dnevno 23, jutarnja 7 stepeni samo. Malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, kažu bez padavina. Petak opet mogući pljuskovi do 18 stepeni, a za vikend toplije. Negde je sunčanije do 23, subota, kažu za Kragujevac, nedelja 26, sunčano.

Nacionalna služba za zapošljavanje će danas i sutra preko banke Poštanska štedionica nezaposlenima isplatiti redovnu i privremenu novčanu naknadu za avgust ove godine. Grad Kragujevac je do 24. septembra domaćin 16. turističkog foruma Srbije, koji ove godine okuplja vodeće stručnjake i lokalne turističke organizacije sa ciljem unapređenja domaće turističke ponude. U okviru predprograma festivala Želim da budem dete sutra od 18 časova u galerijskom prostoru Narodne biblioteke Vuk Karadžić biće održan okrugli sto pod nazivom Priča o Dobrici, događaj je posvećen našem istaknutom pesniku Dobrici Jeriću i obeležavanju 90 godina od njegovog rođenja. Kragujevački ekonomac igrao je nerešeno na svom terenu sa Novosadskom Vojvodinom 2-2 na startu prve futsal lige. Tačno je 9 sati, evo jedan minut, drugari, nastavljamo druženje dalje, Mina i Hava otvaraju sat, odlazim da odem u nastavku Lexington Band, budi. Možda se vama nešto sluša, javite nam.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije. Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.

0: daljine. RSGeti
1: predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš.
2: Ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno.
1: Ili se veseliš.
2: Poruči pesmu sa imenom mojim.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Provalo u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom. Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

drugari, povodom meseca solidarnosti, volonteri i Crvenog krsta distribuirat će najugroženijim porodicama namirnice, odeću, sredstva za higijenu i školski pribor koji su putem tradicionalne akcije Korpa Dobrote sakupili na početku još jedne školske godine. Dakle, mesec solidarnosti obeležava se svake godine od 14. do 17. septembra pa do 17. oktobra, kada volonteri Crvenog krsta upravo u saradnji sa donatorima, školama organizuju brojne akcije. Kako kažu Vlada Republike Srbije, Crveni krst Srbije i lokalna samouprava podržavaju program Narodne kuhinje, zahvaljujući kome u Kragujevcu 870 ljudi ima siguran obrok 6 dana u sedmici. U ovom trenutku za ugrožene najpotrebnija je obuća, naročito muška, pelene za decu i odrasle, jakne. Prikupljeni paketi pomoći spremni su, kažu, za distribuciju. Inače, je oktobar tradicionalno najdinamičniji mesec i kalendar aktivnosti Crvenog krsta i ispunjen je raznim danima. Tada će biti obeleženi Dan starih, zatim Dan borbe protiv siromaštva, organizovana trka za srećnije detinjstvo i brojni drugi programi. Dino Vern kreće, a vi nam javite gde sluša RSG 06 226 28 24.

0: Bio je to Dino, minut ostao do 10 sati.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Jesen je tu, a prvog dana jutro bilo baš hladno, tokom dana oblačno i nadamo se bez padavina, bar nisu najavljene do 20 stepeni danas u našem gradu, sutra do 23, malo će biti i sunca bez padavina, u petak opet mogući pljuskovi do 18 stepeni. Nacionalna služba za zapošljavanje će danas i sutra preko banke Poštanska štedionica nezaposlenima isplatiti redovnu i privremenu novčanu naknadu za avgust ove godine. Grad Kragujevac je do 24. septembra domaćin 16. turističkog foruma Srbije, koji ove godine okuplja vodeće stručnjake i lokalne turističke organizacije sa ciljem unapređenja domaće turističke ponude. U okviru predprograma festivala Želim da budem dete, sutra od 18 sati u galerijskom prostoru Narodne biblioteke Vukaradžić biće održan okrugli sto pod nazivom Priča o Dobrici. Događaj je posvećen našem istaknutom pesniku Dobrici Eriću i obeležavanju 90 godina od njegovog rođenja. Kragujevački ekonomac igrao je nerešeno na svom terenu sa Novosadskom Vojvodinom 2-2 na startu prve futsal lige. Drugari, nastavljamo druženje dalje, naravno najboljom domaćom muzikom Hidu Hita sledi. Ovaj sat otvaraju Đana i Toma i numera Idi, onda i Relja Top Gun. Gde se sluša RSG, kako ste, javite nam se.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.

0: već inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: noćas ja udajem za koko.
1: RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz Deep House zvuk koji te nosi. Da. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcijni rešo, a za kupovinu preko 300.000 dinara na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće.
1: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom. Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
3: Padne gol! Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
5: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za

0: Hit do hita.
1: 14 stepeni u gradu Kragujevcu, drugari danas za 20, kažu bez padavina, ali sve moguće. E sad, kažu skoro 700 poslodavaca tokom leta tražilo je bravare, a za tri najtraženije zanimanja bravare, čistače i operatere na automatskim proizvodnim linijama, bilo je raspisano preko 1800 oglasa za posao. Ko će to da radi? Kažu, sve manje ljudi želi to da uopšte nauči da radi. I šta nam govore sve ove promjene na tržištu rada? Imamo li dovoljno zanatlija? Da li vi znate neki ili imate u rukama neki zanat, drugari? Kažu da poslodavci nude i 1500 evra platu. Dakle, zašto to niko neće da radi i da li vi, kažu, imate, odnosno pitamo vas, imate neki zanat u rukavu i koji? Bomba kreće, Marina. A u nastavku Jovana Pajić, dođe meni.

0: ti nemoj da me prodaš.
1: Znate li, jeste li čuli? Priča se.
2: Da li ste znali da je u velikom požaru 1666. godine izgorelo pola Londona, ali je samo šestoro ljudi povređeno? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Bio li to Goca Tržan, minut ostao do 11.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Jesen je tu, hladnije jeste, ali kako kažu danas bez padavina, bar ne bi trebalo ništa da pada, tokom dana oblačno do 20 stepeni u Kragujevcu, sutra kažu do 23, jutarnja 7, bit će malo dužih sunčanih intervala, za petak opet mogući pljuskovi do 18 stepeni, a za vikend lepše, 23 subota pretežno sunčano, nedelja sunčano 26 stepeni u Kragujevcu. Nacionalna služba za zapošljavanje danas i sutra će preko banke Poštanska štedionica nezaposlenima isplatiti redovnu i privremenu novčanu naknadu za avgust ove godine. Grad Kragujevac je do 24. septembra domaćin 16. turističkog foruma Srbije, koji ove godine okuplja vodeće stručnjake i lokalne turističke organizacije sa ciljem unapređenja domaće turističke ponude. U okviru predprograma festivala Želim da budem dete, sutra od 18. časova u galerijskom prostoru Narodne biblioteke Vuk Karadžić biće održan okrugli sto pod nazivom Priča o Dobrici. Događaj je posvećen našem istaknutom pesniku Dobrici Eriću i obeležavanju 90 godina od njegovog rođenja. Kragujevački ekonomac igrao je nerešeno na svom terenu sa Novosadskom Vojvodinom 2-2 na startu prve futsal lige. Idemo dalje, drugari, 15 stipenije u gradu, danas za 20. Nemanja Radošević otvara sat samo tvoj, u nastavku i Aleksandar Prijović. Kaže kolega, čućete koja je pesma. Okej. Okay.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcioni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Baš baš ulje 174,99, persil 1349, gauda 100 grama 79,90 u Univer Eksportu.
0: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

Drugari, danas do 20 stepeni u gradu Kragujevcu, a sutra do 23, u petak kažu samo 15, maksimalna dnevna, malo se promenila prognoza i najavljena je kiša za subotu fino 20 i 23 subota i nedlja u Kragujevcu, a trenutna temperatura u našem gradu je i dalje 14 stepeni oblačno, nadamo se da neće biti padavine, bar nisu najavljene. Kažu, putnici sve više su počeli da obotavaju pasoše aluminijumskom folijom. Da li to zaista vredi, odnosno štiti od hakera, zbog toga oni to rade, neobičan trend, naravno se širi TikTokom i raznim forumima za putovanja, pojedini putnici su počeli da uzimaju foliju i obotavaju svoje pasoše aluminijumskom folijom, verujući da će se tako zaštititi, odnosno zaštititi lične podatke od digitalne krađe. Da li je to okej ili nema smisla, kako kažu stručna lica, obotavanje pasoša aluminijskom folijom se uglavnom smatra nepotrebnom merom zaštite jer je rizik od neovlašćenog digitalnog očitavanja podataka izuzetno, izuzetno mali. Tako kažu, pa mi što da ne verujemo. Ovo se dešava u Nemačkoj. Tako kažu, jer savremeni nemački pasoš, na primjer, pasoši imaju taj neki čip koji je ugrađen u jednu stranicu dokumenta prema Nemačkom saveznom uredu za bezbednost informacionih tehnologija. Čip omogućava brzu i pouzdanu proveru identiteta na svim granicama. Tako da, nema potrebe to da radite, iako je TikTok trend, razumemo. I nastavljamo dalje. Napravi se lud funky G u nastavku Marina Lesi. Gde se sluša RSG? Kako ste, drugari? Javite nam se.

0: Bio to Saša Kovačević, drugari, 12 sati 2 minuta.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Stigla jesen, danas do 20 stepeni u gradu Kragujevcu, pretežno oblačno, nadamo se bez padavina sutra, 23 maksimalna dnevna i bit će nešto malo i sunca, bez padavina u petak, onda do 15 stepeni samo maksimalna dnevna, kiša, za subotu kažu 20 stepeni, malo i umereno oblačno, bez padavina, nedelja pretežno sunčano do 23. Nadvožnjak Gazela, koji je od ponedeljka zbog rekonstrukcije bio zatvoren za saobraćaj, od juče u popodnevnim časovima ponovo je otvoren. Nacionalna služba za zapošljavanje danas i sutra preko banki Poštanska štedionica će zaposlenima, nezaposlenima isplatiti redovnu i privremenu novčanu naknadu za avgust ove godine. Grad Kragujevac je do 24. septembra domaćin 16. turističkog foruma Srbije, koji ove godine okuplja vodeće stručnjake i lokalne turističke organizacije sa ciljem unapređenja domaće turističke ponude. U galerijskom prostoru Narodne biblioteke Vuk Karadžić u Kragujevcu sutra od 18 časova biće održan okrugli sto priča o Dobrici, posvećen obeležavanju 90 godina od rođenja istaknutog pesnika Dobrice Erića. Kragujevački ekonomac igrao je nerešeno na svom terenu sa Novosadskom Vojvodinom 2-2 na startu prve futsal lige. Drugari, nastavljamo druženje dalje, a meteorolog Nedeljko Todorović istakao je da će posljednjih dana septembra i početkom oktobra maksimalne temperature biti iznad 25 stepeni, dakle imat ćemo miholjsko leto. Edite Rimski otvaraju ovaj sat i numera Bandolero.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Cafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: 16 stepeni u gradu Kragujevcu, drugari, dobar dan. Danas, kažu, bez padavina, mi se nadamo da ništa u ovom trenutku možda ne pada, ne vidimo, kolega, evo, gleda dobro. Ali idemo do Berlina, ne znam kako je tamo vreme, javite nam ako se tamo slušamo, ukoliko ste mislili da smo možda baš čuli sve i da je to bilo možda jednom nešto se dešavalo, načuli. Ne, Berlin je tu, danas opet demantuje da je nešto onako baš, da kažemo, iz godine u godinu sve posećenije. O čemu se radi? Centar grada, njihov trg i više od 1000 ljudi u Berlinu koji horski laju i zavijaju na sav glas. Nije u pitanju snimanje nekog novog filma. To je nesvakidašnji skup koji se ponavlja par godina unazad, ljudi koji se identifikuju kao psi. Tako je. Stručnici objašnjavaju reči o takozvanim terijancima, osobama koje osjećaju da su u duhovnom i psihološkom smislu zapravo životinje. Oni naglašavaju da njih treba razlikovati od onih običnih cosplayera, odnosno ljudi koji samo uživaju da se maskiraju taj jedan dan, da navuku kostime i tako dalje. Inače, cijel ovaj pokret ima i svoje globalne zvezde. Najpoznatiji među njima je jedan Japanac po imenu Toko, možda ste ga viđali na internetu, koji je potrošio neverovatnih 14.000 evra i to na realističan, baš ovako kostim škotskog ovčara, kako bi, kaže, ispunio svoj dečački san i bio zaista i živeo kao pas. Naravno, komentari možete misliti još kad se mi uključimo tamo, mislim, odavde iz Srbije. U svakom slučaju, eto, ne znam koje pitanje postavimo. Mi ćemo da vas pitamo kako ste, drugari. Javite nam se.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih, građevinskih, poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 0606 miliona. Autocentar DSF. Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
5: Baš baš ulje 174,99, Persil 1349, Gauda 100 grama 79,90. U Univer Exportu.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
8: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: priča se.
1: Da li ste znali da svake godine preko 10.000 parova venča se sa osobom koju su upoznali na pauzi za kafu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: I bili su to i Mine i Nući, minut ostao do 13 sati.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Jesen je tu, danas do 20 stepeni, bez padavina, sutra toplije u gradu do 23, jutarnja 6. Samo. U petak jutarnja 10, maksimalna 15 stepeni i opet moguća kiša. Nadvožnjak Gazela, koji od ponedjeljka zbog rekonstrukcije bio zatvoren za saobraćaj, od juče u popodnevnim časovima ponovo je otvoren. Nacionalna služba za zapošljavanje će danas i sutra preko banke Poštanska štedionica nezaposlenima isplatiti redovnu i privremenu novčanu naknadu za avgust ove godine. Grad Kragujevac je do 24. septembra domaćin 16. turističkog foruma Srbije. U galerijskom prostoru Narodne biblioteke Vukaradžić u Kragujevcu sutra od 18 časova biće održan okrugli sto priča o Dobrici, posvećeno obeležavanju 90 godina od rođenja istaknutog pesnika Dobrice Erića. Kragujevački ekonomac igrao je nerešeno na svom terenu sa Novosadskom Vojvodinom 2-2 na startu prve futsal lige. E, drugari, to bi bilo to što se nas tiče za danas. Mi vas pozdravljamo, naravno, ostanite uz RSG, lepo provedite ostatak dana. Slušamo se već sutra. Nataša otvara sat.

0: SC Seeds, genetika za visok prinos, KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
1: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Tekstil Tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

to je kad ne znaš šta i kako da obučeš. Šaljem ja mojoj koleginici Neveni poruku, pošto ona uživa u slobodnom danu napolju, kažem šta ja da radim sada, kako da se obučem. Kaže jakna, dobro. Međutim, meni prevruće, ali... To je to, to je taj početak jeseni. Danas do maksimalnih 19, samo do duše ako mene pitaš neki subjektivni osjećaj da je već sada tu oko 20. Sutra do 23, sutra nema padavina, zato nam je petak kišovit i veoma hladan. Petak dođe kao mali tizer, ono za početak zime, jutarnja 10, maksimalna 15. Vikend nam je lep, idemo do 20 u subotu, do 23 u nedelju, imamo 25 u ponedeljak uz pretežno sunčano vreme. Pre nego što dalje pređem na playlistu, još jedna informacija koja se pojavila jutros, to je da je nadvožnjak Gazela, koji je od ponedeljka zbog rekonstrukcije bio zatvoren za saobraćaj, od juče u popodnevnim časovima ponovo otvoren. Iz javnog komunalnog preduzeća Šumadija saopštili su da se menja privremeni režim saobraćaja u ulici doktora Jovana Ristića zbog, kako kažu, drugačije primenjivane tehnologije izvođenja radova, kao i da autobusi na linijama 26 i 601 saobraćaju redovnim trasama. Tako da... Ukoliko ideš u taj deo grada, ukoliko ti taj most nešto znači, eto da znaš da je trenutno otvoren, a čeka se još uvek saopštenje kada će ponovo biti zatvoren i kako tačno funkcionišu ti radovi. Ova stvar mi je od jutros u glavi i pevam je bez prestanka, tako da sada pojačavamo zajedno. Ja pevam van programa, slušamo Severinu, pozovi me ti u Zagradi Anksiozna.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: za nas.
1: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
3: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Idemo zajedno kroz ovu sredu, sve do četiri soliram, pa će onda stići i koleginica Isidora, tu će biti mali petak na programu. Sada malo priče o saobraćaju, šta sve možemo da radimo dok se vozimo. To će biti sutra i Nevenino i moje istraživanje, ali naše istraživanje će biti oko čega se tačno svađamo u kolima, posebno sa partnerom i posebno kada je... kada smo na mestu suvozača, a partner vozač ili obrnuto, šta nas nervira, sve o tome ćemo sutra od 2 do 3, a sada jedna zanimljivost, realno svi menjamo pesme, tražimo naočare, držimo telefon ramenom, jedan lik zvanično pomerio granice multitaskinga za volanom, naime saobraćajna policija ga je zaustavila jer je divljao na putu, a kada je policajac pogledao kroz prozor, imao šta da vidi, čovek opušteno upravljao kolima dok je obema rukama, pazi sad, mazao puter i sir na džavrik. Znači, u jednoj ruci pecivo, u drugoj nož, auto ide 150 na sat. Policajac ga pita prijatelju, jel si ti realan? Ovi kaže, ja sam samo gladan i mnogo žurim na posao, tako da eto. Koja je najluđa ili najopasnija stvar koju si ti uradio, uradila dok si bio za volanom? Da li si se šminkala? Da li si, ne znam, sređivao bradu? Jeo supu kašikom ili pak si ti taj uzoran vozač ili si kao ja samo uvek na mestu suvozača? A ujedno i oko čega se svađaš sa partnerom, prijateljem, nebitno, u kolima dok se vozite, i da li imate taj moment neke rasprave da tu nešto nekoga iritira? Piši mi na Viberu, ali neću sada čitati odgovore, bit će oni sutra u okviru našeg istraživanja koje je od 2 do 3, a sada još jedno o vožnji, Relja i Intercontinental.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 17 stepeni izmereno u prethodnom satu, za danas maksimum 19, moguća kiša do kraja dana, sutra malo i umereno oblačno, temperatura ide do 23, 14.01 vreme za vesti. Nadvožnjak Gazela, koji je od ponedeljka zbog rekonstrukcije bio zatvoren za saobraćaj, od juče u popodnevnim časovima ponovo je otvoren. U Kragujevcu će sutra biti realizovana akcija suzbijanja larvi i odraslih jedinki komaraca. U kutiji Šibica će sutra od 19 časova biti održan jezički kafe, događaj posvećen stranim jezicima, različitim kulturama i druženju organizacije omladinskog kluba. Kragujevački ekonomac igrao je nerešeno na svom terenu sa Novosadskom Vojvodinom 2-2 na startu prve futsal lige. Nas i kroz 14. sat prati Hit do Hita, tu nam je Saša Kovačević sa njegovom Tananom, pre njega Edi i Isti smo, a nakon njega Marina Visković, Ljubav za sva vremena. Vanja ti pravi društvo, dobar dan, prijatno popodne.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Iskreno, danas imam tu neku tenziju u vazduhu i razmišljam o tome da se od večeras vratim treningu, a možda nije loša ideja da samo otputujem na okean. Naime, možemo zaboraviti na teretanu, na bokserske vreće ili skupe stance kod psihologa. Postoji najnoviji svetski trend za borbu protiv stresa. Sve što nam treba jesu pluća i malo vode. Na plažama širom sveta stotine ljudi se vikendom okuplja samo da bi radili jednu stvar. Staju na obalu i sve snage počinju da viču i vrište na okean. Nema boljeg detoksa nego kada se pošteno izdereš na talase i izbaciš sav bes koji ti se skupio zbog šefa, kolega, saobraćaja, posla, bivših ljubavi, sadašnjih ljubavi, čega god. Mi ovde nemamo okean, tako da moramo da se snalazimo, što znači trening kod nas i dalje jeste opcija, ali na šta ili na koga bi ti danas najradije otišao da se izvičaš onako iz sve snage? Da li je u pitanju neko poskupljenje, neka kontrola, komšija sa bušilicom, bivša ljubav, sadašnja, porodica, prijatelji, šta god. Evo, otvori meni dušu, nemamo okean da vičeš, lepenica nam nije baš toliko duboka da može nešto da pomogne, ali može naš Viber broj, tu na 06-226-28-24. Što se playliste tiče, stiže prije nje Teja Tirovića, sada Breskvica, slušamo Vidis. Muzika.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Od doručka do večere sve se vrti oko sjajne ponude. Hot dog hrenovka 319, posebna kobasica 275. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, oda se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara koncept.
1: Padne gol, vidiš gol, bude crveni, vidiš crveni, bude penal, vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu, Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
3: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

0: hit do hita.
1: Znate li, jeste li čuli, priča se.
0: Da li ste znali da zaljubljenost traje nešto više od godinu dana, jer mozak ne može duže od toga da održava stanje zaljubljenosti. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Moja definitivno omiljena akcija kada je SKC u pitanju jeste jezički kafe, pa poslednji četvrtak u septembru rezervisan je za isti, jedinstveno veče posvećeno stranim jezicima, upoznavanju različitih kultura i druženju. Događaj u organizaciji Omladinskog kluba biće održan sutra sa početkom u 19 časova u prostoriji u prostoru Kutije Šibica. Za razliku od klasičnog časa jezika, jezički kafe se zasniva na razgovoru i praktičnoj upotrebi jezika u opuštenoj atmosferi. Kroz različite teme, interaktivne igre i aktivnosti učesnici će moći da vežbaju jezike koje već govore, usavrše svoje znanje ili naprave prve korake u upoznavanju nekog novog jezika. Cilj ovog programa jeste da podstakne komunikaciju i interkulturnu razmenu, ali i da poveže mlade različitih interesovanja i iskustava. Na taj način učenje izlazi iz strogih okvira formalnog obrazovanja i postaje povod za druženje, razmenu znanja i stvaranje novih poznanstava. Sve aktivnosti Omladinskog kluba usmerene su na stvaranje dostupnog i podsticajnog prostora u kojem mladi mogu da se druže, umrežavaju, uče i slobodno razmenjuju ideje. Kroz programe neformalnog obrazovanja, kulturne i kreativne sadržaje, klub nastoji da prepozna potrebe mladih u lokalnoj zajednici i pruži im adekvatnu podršku za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i lični razvoj. Kažem da je ovo moja omiljena akcija. Tako da, vidimo se sutra u Kutije Šibica od 19 časova, a čujemo se u 3 sa ostalim vestima iz grada. Sada ti me nerviraš, Milica Pavlović.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 17 u Kragujevcu i dalje, 19 je za danas maksimum, sutra stide do 23, čeka nas malo umereno oblačno vreme, u petak oblačno sa kišom, hladno jutarnja 10, maksimalna 15 stepeni, u subotu stide do 20, u nedelju do 23, bit će promenljivo oblačno, kao i pretežno sunčano. U ponedeljak će se zadržati pretežno sunčano vreme i nešto toplije, maksimalna dnevna temperatura do 25 stepeni, tačno je 15, vreme za vesti. Od petka 25. septembra na platovu ispred Skupštine grada počinje sa radom mobilni mamograf. Besplatni preventivni pregledi na rak dojke obavljaće se svakog dana od 9 do 18 časova, a namenjeni su prvenstveno ženama od 45 do 69 godina, kao i onima starijim od 40 sa porodičnom istorijom ove bolesti. Nadvožnja Gazela, koji je od ponedeljka zbog rekonstrukcije bio zatvoren za saobraćaj, od juče u popodnevnim časovima ponovo je otvoren. Kragujevački ekonomac igrao je nerešeno na svom terenu sa Novosadskom Vojvodinom 2-2 na startu prve futsal lige. Pričat ću ti malo detaljnije o ovom mobilnom mamografu koji počinje sa radom u petak 25. septembra, jer to je nešto na što zaista žene treba da obratite pažnju. Sinoć sam to slušao kako se Nadežda Biljić borila sa tom bolesti i baš apelovala na sve da redovno prate stanje, da redovno idu na preglede. Eto, imat ćemo opciju da to bude potpuno besplatno u našem gradu, tako da ajde proći ćemo malo detaljnije kako to funkcioniše u toku ovog 15. sata, koji naravno prati Hit do hita. Saša Kovačević nam je sledeći na playlisti.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara poklon Tekstil Tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcijni rešo, a za kupovinu preko 300.000 dinara na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
3: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Baš baš ulje 174,99, Persil 1349, Gauda 100 grama 79,90 u Univer Exportu.
5: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Kotel i parti, kotel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
3: Viki, tiki, kiki, miki. Trending Radio, koji kida na našem sajtu rsg.rs, gde imaš 7 digitalnih kanala, a u ovom trenutku imaš i osveženu playlistu na našem pop radiju, ukoliko voliš takav zvuk. Kakvi su se tu hitovi iskopali? Savršenstvo. E, rekao sam da ću malo pričati o besplatnim pregledima koji stižu 25. septembra. U pitanju je mobilni mamograf, čiji rad organizuje i sprovodi Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut uz podršku Ministarstva zdravlja u saradnji sa Domom zdravlja Kragujevac i Gradskom upravom Kragujevac. Sprovode organizovan screening raka dojke. Biće lokalizovan na platovu ispred Skupštine grada, Trg Slobode broj 3, a organizovani screening raka dojke radom mobilnog mamografa je predviđen za sve zainteresovane žene životne dobi od 45 do 69 godina koje u poslednje dve godine nisu uradile mamografiju, kao i žene posle 40. godine koje u svojoj porodici imaju blisku srodnicu obolelu i lečenu od raka dojke. Žene ispod 40 godina mogu raditi mamografiju uz preporuku radiologa i uz i ultrazvuk dojki. Mobilni mamograf radiće svakog dana od 9 do 18, čak i vikendom, a sve zainteresovane sugrađanke mogu da obave besplatan preventivni pregled bez uputa, kao i bez zdravstvenog osiguranja. Pre toga je potrebno samo pozvati telefon 064 849 2400 svakog radnog dana od ponedeljka do petka od 8 do 19, kada će dobiti termin za pregled, što je super, jer to znači da neće biti sad tu ogromnog reda ispred koji moraš da čekaš, već pozoveš ovaj broj, dakle 064 849 2400, dobiješ termin i besplatno se pregledaš. Kao i uvek apelujem, kada su ti besplatni pregledi u pitanju, iskoristi iste, misli o svom zdravlju.
0: RSG popodne sa Vanjom.

0: stižao.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Oblačno, ne znam sada koliko je hladno, je li hladno?
3: Meni da.
2: Znači i oblačno i hladno, što se temperature tiče, 17 je izmereno i u prethodnom satu, za danas maksimala 19, sutra se ide do 23, danas do kraja dana moguća kiša, a sutra nas očekuje promenljivo oblačno vreme. Minut je do 3, do 4, pardon, vreme za vesti. Od petka 25. septembra ispred Skupštine grada radiće mobilni mamograf. Besplatni pregledi na rak dojke namenjeni su prvenstveno ženama starijim od 45 godina, obavljaće se svakog dana od 9 do 18 časova. Sutra od 19 časova u kutiji Šibica održat će se jezički kafe, događaj omladinskog kluba namenjen svima koji vole strane jezike, različite kulture i druženje. Kragujevački ekonomac igrao je nerešeno na svom terenu sa Novosadskom Vojvodinom 2-2 na startu prve futsal lige.
4: Mali petak sa Isidorom i Vanjom. Mali petak. Sredom od 4 do 6 popodne.
2: Još dobar jedna dan. Sreda, dobar dan. Počinje mali petak od ovog trenutka sve do 18 uz Hit do hita na RSG-u. Isidora i ja smo tu, spremne su neke zanimljive priče. Stižemo vrlo brzo, sada Višnja Petrović, Rezistentna.

0: bestseller o kojem se pričalo. Film koji smo čekali. Verity stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže na prvi bestseller night 1. oktobra u Cineplex Kragujevac bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
2: Neraskidiva veza sa Iskom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Baš baš ulje 174,99, Persil 1349, Gauda 100 grama 79,90 u Univera Exportu.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Kafeterija misli na tebe, a mi sad malo da pričamo o poslu i Gen Z-u.
3: Tako je, pošto smo mi radnici godine, da. Vreme je da malo prodiskutujemo o tome. Naime, mlađe generacije na poslu skeniraju tvoje godine i to na osnovu jednog pogleda na tvoj ekran.
2: Da, Gen Z ima novu teoriju koja se viralno proširila mrežom Reddit i drugim platformama. Naime, ako tvoja email adresa sadrži samo tvoje čisto ime i prezime, bez ikakvih dodatnih brojeva ili slova, za njih si zvanično star.
3: Sve je krenulo kada je jedan korisnik obrisao šokiranu reakciju svog mlađeg kolege na njegovu jednostavnu Gmail adresu, što je pokrenulo hiljade sličnih priča na internetu.
2: Mladi danas prosto ne mogu da veruju da imaš mail bez brojeva, jer to znači da si nalog prisvojio davnih dana kada je Gmail funkcionisao samo preko pozivnica.
3: Iako ovo nije formalno istraživanje, već obično internet zapažanje, postalo je opšte prihvaćeno kao generacijski pokazatelj.
2: Da, zato sledeći put kada ponosno izdiktiraš svoje ime i prezime ispred Ludoget, znaj da u očima novih kolega nisi samo profesionalac, već pravi digitalni veteran iz ranog doba interneta, mada...
3: Mene zanima tvoj mail.
2: Moj lični mail, odnosno Gmail, ima brojeve, naravno. Naravno da imam brojeve.
3: Mislila da ćeš u nečemu otkriti da bude... svoje godine. Ali tu
2: ali
3: se
2: dobro,
3: ne daš.
2: Ali pazi, imamo, ali mi imamo isto tako našu poslovnu mrežu, tako da moj zvanični mail kogoda potraži je samo vanja@

0: Tačka.rs, jer mi imamo samo svoju poslovnu adresu i poslovni mail mi sadrži samo ime, ali to već nema veze sa Gmailom, to je već naša privatna jasno. Platforma. Tu niko od nas nije stavljao brojeve, jer šta će nam
1: trebati. Eto, a tu se otkriva suština.
0: Ali nije, svi smo na poslu.
1: Koliko
0: nije, svi
1: dugo
0: na poslu
1: si
0: imamo.
1: U firmi.
0: Da, ali svi imamo ovde samo naše ime i eto. Okay. Kako bi nas ljudi kontaktirali. Kakva je tvoja situacija u firmi, kakav je tvoj mail, kakav je tvoj mail?
1: E, pa moj ima broj, naravno, zato što sam ja mlada, ali ali mi je smiješno ono kao live.com ili onaj kraj.
0: Jao, jeste. Da, live, koji je postao, da, Hotmail, pre milion godina postao. Da li tiko i dalje koristi, da li može to da se uopšte?
1: Koriste ljudi, stvarno? Ja znam lično.
0: Au, gde oni uopšte proveravaju mail, ja ne znam da li ima, ne znam da ta platforma postoji dalje.
1: Šalim se, ljudi, bez uvrede.
0: Slobodno nam pošalji svoj mail pa da vidimo da li se slaže sa tvojim godinama. Tu smo na Viberu 062-26-28-24. Kreće tvoja omiljena stvar, moja omiljena stvar, trenutno svima omiljena stvar.
1: Da.
0: Krive Drine, Magle Band.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale Folk Radio. Kada slaviš, ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno, ili se veseliš, poruči pesmu sa imenom mojim, izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Ama. Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
0: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
3: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

Priča se. Da li ste znali da citronela mravi imaju zadnjicu koja liči na limun, koja čak i miriše na limun? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Pomakli smo se sa 17, evo izmereno je 18 u prethodnom satu. Oblaci su i dalje tu, kiša moguća do kraja dana. Sutra malo umereno oblačno, ide se do 23, u petak samo do 15 stepeni i kiša tokom čitavog dana.
3: Tačno je, minut do 17.
2: Vreme za vesti. Od petka 25. septembra ispred Skupštine grada radiće mobilni mamograf. Besplatni pregledi na rak dojke namenjeni su prvenstveno ženama starijim od 45 godina, a obavljaće se svakog dana od 9 do 18 časova. Sutra od 19 časova u kutiji Šibica održat će se jezički kafe, događaj omladinskog kluba namenjen svima koji vole strane jezike, različite kulture i druženje. Kragujevački ekonomac igrao je nerešeno na svom terenu sa Novosadskom Vojvodinom 2-2 na startu prve futsal lige. Drugi sat malog petka, malo nas nije bilo u prvom, pošto će se Isidora ove nedelje takmičiti u Trendbacku, jel si srećna?
3: Tako je, ljudi, služite sad ovo.
2: Sutra stiže story i novo takmičenje. Nevena znači, je svoj predlog izabrala.
3: A što odmah si prvo rekao Nevena?
2: Pa zato što je ona sad domaća već u Trendbacku.
3: Ok, ali isto tako, ja sam gost i moraš da daš prednost gostima. Izvini,
2: dobro,
3: molim te. Šalim se, ja Nevenu mnogo volim, ali u ovom ćemo biti, u ovome ćemo biti suparnice, zato, dragi slušalci, znate šta mi činiti,
2: jer ne znam, sutra od pola
3: ne znam kako ću podneti poraz.
2: Poraz. Sutra od pola pet, ja mislim, nikada jače takmičenje između Isidore i Nevene u našem Trendbacku. Zaprati nas na Instagramu, ako nas ne pratiš, Radio Stari Grad, i isprati sve na našem storiju. A sada krećemo u ovaj sat uz Eminu Jahović, slušamo stvar, dodirni me.
3: Uživaj!

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcioni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.

0: Bio je to Aca Lukas i besprekorno loš u 17.27. A tako šta je. Ti misliš? Da li bi tebe neko mogao da prevari sa lažnim parama? Ono, da ti... Pa da ti opušteno uvali lažnjak.
1: Aha.
0: Od papira.
1: Sigurno da da.
0: E pa ako misliš da da ne bi, evo slušaj šta se desilo u Australiji. Tamošnja policija je na nogama jer su prodavnice preplavile lažne pare. Fora je u tome što su ovi prevaranti neverovatno lenji. Ljudi kupuju stvari novčanicama na kojima ogromnim slovima piše da su filmski rekvizit. Ali, pazi sad, pošto Australijanci skoro uopšte više ne koriste cash, pametni ljudi, kasiri su toliko zaboravili kako pare izgledaju, da kad im neko gužvi da novčanicu od $100, koju da. Oni tamo iz milošte zovu baba, jer je na njoj naslikana neka starija gospođa, kasiri je samo ubace u kasu i vrate pravi kusur.
1: Tako da, li, da ti pitam nešto, šta misliš, pošto da li se to radi kod nas?

0: Ne znam, da ali skoro mi, se da, pa, skoro mi se desilo da je kasirka ispred mene nešto provjeravala novčanicu od neke osobe koja je pre toga dal baš i zagledala kad je ova otišla. I onda sad naletim novu priču. Moguće da postoji i kod nas, samo na našim sigurno ne piše baba.
1: U menjačnici mi je okej, okay, i uvek ti kao provere da li ti je, ali to, u pitanju su evri, sa dinarima ne znam. Mislim, da. Sigurno da postoji, znam da postoji 2000, valjda jedno vreme bila najzastupljenija novčanica, yes, yes, kao falsifikat.
0: Da. Tamo uglavnom
1: mene bi se... sigurno neko uvalio sa posa.
0: Kod Isidore najlaganije sa novčanicama iz Australije na kojima piše baba, ja, evo kusur. Da. Evo kusur, nije problem. družimo se sve do šest. Evo ga jedan throwback.
1: Sutra glasite za mene.
0: Dobro, ja mogu da...
1: Koliko sati, stani?
0: Upala pet.
1: Upala pet.
0: Na Instagramu.
1: Znači, ljudi, 16.30, Instagram.
0: Radio Stari Grad.
1: Kako Bić se da zove story. Moja pesma?
0: Tvoja pesma se zove Miligram luda. Samo luda.
1: Tako je.
0: Ne mene izabrala neko od Luka Sajde, vidjet će sutra upala pet. Ne mogu sati sad koja je od Lukasa uopšte.
1: Ja nema ni potrebe.
0: Evo kazanke su poklopljene, kafeterija misli na tebe.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz Deep House zvuk koji te nosi. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner.

poput srcem zalutala, vrištala i prolupala, pucala na komade. Ja sam u praznih reči ogluvela, na obećanja otupela,

0: i volim boju mog mraka. Svašta su oči videle ove.
1: To su bili Demoni, Marija i Jovana u 10 do 6.
2: Tako je.
1: Stižemo polako do kraja malog petka. A to znači da su tu i srećne vesti.
2: Srećne ili lepe ili korisne vesti.
1: Kako god.
2: Prva koju ću ja pročitati jeste da je razvijena jednokratna navlaka za jezik koja je namenjena ljudima koji moraju da piju gorke lekove svakog dana.
1: Vau, vau, vau, treba nam. Srednjoškolka sa Havaja otkrila je gljivicu u kokosovim ljuskama koja može da razgradi plastiku i hemikalije koje se nalaze u kremama za sunčanje. Ovo otkriće bi moglo pomoći u razvoju novih načina za smanjenje zagađenja, što je super.
2: U Norveškoj ljudi kače kese sa viškom jabuka na svoje ograde kako bi svako ko prolazi mogao besplatno da ih uzme i na taj način pomažu da se kvalitetno voće ne propadne i ne baci se.
1: A u Finskoj se u parkovima postavljaju grejane kabine za čitanje, pružajući tako ljudima toplo i mirno mesto za čitanje i opuštanje tokom zime. Evo, zima nam je tu pred vratima, pa bilo bi lepo da i mi imamo tako nešto, da uživamo u snijegu, a da bude toplo unutra i da se čita neka knjiga, na primjer moja.
2: E pa dobro, kad ti sad sponzorišeš sebi svoju knjigu, ja ću sutra moj trend back, molim vas glasite za mene. Nije ovo neka previše sam napadna.
1: Ne brini,
2: jako stalo da pobedim.
1: Samo ne zaboravi da će Nevena sutra već u jedan da krene sa tim glasajte za mene, glasajte za mene, okay. I svaki sat priča glasajte za mene, tako da super je što si ti danas iskoristila.
2: Ok, ja ću iskoristiti sat zato što ja te popodne, ljudi su odmorni, ljudi su onako, jedan sat su na poslu, niko je neće čuti. Nevena će mi se stvarno ljutiti.
1: Ona će u stvari u petak će krenuti od jedan, pošto sutra u pola pet tek na story stiže trend back. Ona će u petak krenuti već od jedan sa tim glasite za mene.
2: Onda ona ima prednost.
1: Da, zato što u tom trenutku zove, ali ne brini, ja ću zvati ljude da glasaju za tebe, pošto ja mnogo, mnogo, mnogo volim pesmu Samo luda. 18, ništa. 18, tako ste trebali da zovete i za mene, za Minu i za Igora, ali niste hteli grudi od betona, pa se sad takmičite međusobno.
2: A ti što si ljut, pa mene si ovdje uvalio da ja snimam trend back, to je već druga priča.
1: Šta da ti radim, to je zato što nisu hteli grudi od betona. Pa im je sad tako kako. Čujemo se hit do hita u nastavku, ti i ja zajedno sledeće srijede ponovo, čujemo se sutra od jedan, ćao.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. New Point Matis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Tempo Tehnika Megastor u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcioni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastor u prolazu robne kuće.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27. Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
3: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

priča se. Da li ste znali da je Papa Franjo u mladosti na kratko radio kao izbacivač u noćnom klubu u Buenos Airesu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj da me zoveš kad odeš od nje. Prema jednoj barbi.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Club.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Priča se. Da li ste znali da u ljudskoj ruci ima 34 mišića, dok u slonovoj surli ima više od 1500? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Club.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Koteli, parti, koktel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš.
1: Ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno.
0: Ili se veseliš.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.